0: Vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine.

Bio je to Blues Era Keno. Nastavljamo u sličnom tonu. Idemo još dalje u prošlost 2012. Izvođač se zove Philip Says. Album Steam Roller. Prva stvar isto imena Steam Roller, druga Marigold, treća The Bully. Philip Says.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima